0: be vonu le e ba vonu magala e gota buzoni
1: timbama da jawi sheri timbama da jawi
0: ma so pe yo liburu yen do wo lo bunu.